0: të ta ka gjëm, ta ta ka gjënu. Ta ka drugur ta, ta ta gjënu, kita ta ka.
1: Dregë dini, da dini, ta dini, da dini.